0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Trasse 30, 360, 108 и Королевска 151 км. Старт и цель на Лави. Прияве fatburn.si. Главные партнеры Ацифри Мобил, Видимо Чистный Центр, Подсинковальница, Декатлон, Наманмай.
1: Карглаз поправи, Карглаз заменя.
2: Si представляете майхин каменчик с острыми рубови? Ко прилетил ветер в лансково стекло, настане пошкодба и се лахко спремени в неварно распоко. Не чакайте, ле за одним кликом изберете послувальницу в Целью или Велению и термин. Пошкодовано стекло поправимо в само 30 минутах. За все заворвальнице уредимо ценител и администрацию. По правилу стекла ведно резервирайте на carglaz.si.
3: У леснини вас чака изъемна приложность само до конца месяца. Искористите попусте до 60%. Винието за само 1 евро обнаку на 2000 евро, тер можност на купа на 36 оброков без обрести и скритих строшков. Похитите в леснино, али обишчите леснина.си.
4: Ко се чоколада среча с малинами, настане пополно развајање. Нова чоколадна рулца Малина, само у каварни Рулца. Шула вожње Номаго организира редна предавања за подашање темелне квалификације возник, подашање коде 95 за текоче лето и претекла лета. За термине предавањ и пријаво покличите на штевилко нич 51 242 855. Пријазно вабљени.
5: За попълна пословна комуникация и немотен стик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подјетју Новател. Новател – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatel.si.
6: Оптометрија и оптика Луција. Од седај напрей нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Зравен лекарне.
7: Месница Уштирка је туди деликатеса, кер вам полег каковостнега свежега меса нудимо же приправлене еди из наше топлотеке. Штевилне домаче доброте, код со тестенине, штрукли, сири, олја, вложнине и ше велико веч. Сак понеделјек и торек имамо акције свежега меса, об соботах па дегустације наших изделков. Обишчите нас во

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Nuša Derinda. Nova.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: To je maraton. Maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.